en bil til Sydir. Og væg, og væg, og væg, og væg, og væg. Og Mr. Figaro tog vi til ingen tvas.